Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Ba

0: biara nyame hyira wo bebree obi nti aseɛ nanso onyame nkoa n'anim
1: wo so wade a woti ɔsɔre afie ayɛ nyame no adoma grace nyankopɔn no grace sisi nyankopɔn no yɛ onyankopɔn